мишкой, долня мотай, камує держей, я не білу знакча, бегиня карт, та упасть лапче, гей, дежу, дичь,